0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Uzkāpjot debesīs, Jēzus mūs aicina uz kopību ar Tēvu. Pāvista uzruna pirms lūkšanas debesu karaliene. Lai plašsaziņas līdzekļi pauž patiesību par cilvēku. Francijas bīskapi par gaidāmo svētā tēva vizīti. Pirms 135 gadiem publicēta pāvesta Leona 13. Enciklika Rerum Novarum, kas ir baznīcas sociālās mācības stūrakmens. 18. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Lieldienu 7. svētdienas pusdienlaikā svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu apostolisko svētību. Pārdomas pirms lūkšanas debesu karaliene svētais tēvs balstīja uz apostoļu darbu grāmatas pirmo nodaļu.
2: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico,
3: šodien daudzās pasaules valstīs tiek svinēti kunga debesskāpšanas svētki. Jēzus tēls, kurš, kā teikts Bībeles tekstā, paceldamies no zemes uzkāpa debesīs, var likt mums uztvert šo noslēpumu kā tālu notikumu. Taču patiesībā tas tā nav. Mēs esam vienoti ar Jēzu kā locekļi ar galvu vienā ķermenī, un viņa uzkāpšana debesīs arī mūs kopā ar viņu ved uz pilnīgu kopību ar Tēvu. Svētais Augustīns šajā sakarā teica, fakts, ka galva iet uz priekšu, ir cerība visiem locekļiem.
1: Visa Kristus dzīve ir pacelšanās kustība, kas caur viņa cilvēcību aptver un iesaista visu pasaules realitāti, pieceļot un atpestējot cilvēku no grēka stāvokļa, nesot gaismu, piedošanu un cerību tur, kur valdīja tumsa, netaisnība un izmisums, lai sasniegtu lieldienu galīgo uzvaru, kurā Dieva dēls ar savu nāvi ir iznīcinājis mūsu nāvi un augšām ceļoties mums ir dāvājis jaunu dzīvību.
2: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
3: Tātad kunga debesu skāpšana mums stāsta nevis par tālu solījumu, bet gan par dzīvu saikni, kas arī mūs ved uz debesu godību, jau šajā dzīvē paplašinot un paaugstinot mūsu redzesloku un arvien vairāk tuvinot mūsu domas, jūtas un rīcību Dieva sirdī.
1: Mēs zinām ceļu uz augšu. Mēs to atrodam Jēzū, viņa dzīvības dāvanā, viņa piemēros un mācībā, kā arī redzam to attainotu jaunavā Marijā un svētajos, gan tajos, kurus baznīca mums dot kā paraugu, gan tajos, kurus pāvests Francisks mīlēja dēvēt par kaimiņos dzīvojošajiem svētajiem, ar kuriem pavadām savu dzīvi, tēvos, mātēs, vectēvos, jebkura stāvokļa un vecuma cilvēkos, kuri ar prieku un uzticību patiesi cenšas dzīvot saskaņā ar evaņģēliju.
2: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi.
3: Kopā ar viņiem, ar viņu atbalstu un pateicoties viņu lūkšanām, arī mēs varam mācīties katru dienu pacelties uz debesīm, vēršot savas domas, kā saka svētais Pāvils, uz visu, kas ir patiesis, taisnīgs, jauks, un ar Dieva palīdzību īstenojot dzīvē to, ko esam dzirdējuši un redzējuši, veicinot sevi un ap sevi to dievišķo dzīvi, ko esam saņēmuši kristībā un kas mūs nepārtraukti valk uz augšu pie Tēva, izplatot pasaulē kopības un miera dārgos augļus. Lai mums palīdz vissvētākā jaunava Marija, debesu karaliene, kura apgaismo mūsu ceļu un vada mūs pa to.
1: Pirmdien, 18. maijā, pāvests pieņēma audiencē apostolisko nunciju Bolīvijā arhibīskapu Ferminu Emīlio Soza Rodrigezu. Svētais tēvs pieņēma audiencē Armēnijas apostoliskās baznīcas Cilīcijas Libānā katolikosu Aramu I. Pēc privātas sarunas notika delegāciju prezentācija un dāvanu apmaiņa. Audience noslēdzās ar kopīgu lūkšanu Urbāna 8. Kapellā. Pāvests tikās ar sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu, kardinālu Kevinu Farelu, Lāju ģimenes un dzīvības dikastērija prefektu un kardinālu Mihailu Černiju, cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefektu un šīs institūcijas nodaļu vadītājiem. Apostolskās pils konsistorijas zālē Leons 14. Pieņēma audiencē katoļu izglītības organizācijas pārstāvjus. Tu klausies Vatikāna radio.
3: Svētā krēsla preses biroja direktors Mateo Bruni paziņoja pāvesta Leona 14. Apostoliskā ceļojuma uz Franciju datumu. Svētā tēva vizīte notiks šā gada septembrī. Pieņemot Francijas prezidenta un baznīcas vadītāju, kā arī UNESCO ģenerāla direktora ielūgumu, pāvests Leona 14. 2026. Gadā no 25. Līdz 28. septembrim veiks apostolisko ceļojumu uz Franciju, paziņoja svētā krēsla preses biroja direktors Mateo Bruni. Viņš piebilda, ka ceļojuma laikā uz Franciju svētais tēvs apmeklēs UNESCO galveno mītni Parīzē. Pāvesta ceļojuma pieturas punkti Francijā vēl nav apstiprināti, tie tiks paziņoti vēlāk. Viens no tiem varētu būt Lurdes Dievmātes svētnīca. Tas būs Leona 14. 5. ārzemju ceļojums. 2025. Gada beigās pāvests devās uz Turciju un Libānu, bet 2026. Gada pavasarī viņš apmeklēja Monako un devās 10 dienu ilgā ceļojumā uz 4 Āfrikas valstīm. Jūnijā plānots pāvesta apostoliskais ceļojums uz Spāniju.
1: Ziņu par šī gada septembrī plānoto pāvesta Leona 14. Apostolisko ceļojumu uz Franciju ar lielu prieku un cerību uzņēma gan Francijas katoļu baznīca, gan sabiedrība kopumā. Marseļas arhibīskaps un Francijas bīskapu konferences priekšsēdātājs kardināls Jean-Marks Avelins intervijā Vatikāna mēdījiem pauda pārliecību, ka šis ceļojums kalpos kā spēcīgs iedrošinājums vietējai baznīcai, kura pat laban saskaras ar daudziem izaicinājumiem, taču vienlaikus piedzīvo arī būtisku garīgu atzimšanu.
3: Kardināls Avelins uzsvēra, ka pāvesta vizīte Francijā ir bijusi ilgi gaidīta un cerēta. Jau kopš Leona 14. Pontifikāta sākuma abu pušu sarunās tikusi apspriesta šāda apmeklējuma iespējamība. Kardināls norādīja uz pāvesta personīgo un dziļo saikni ar Franciju un mīlestību pret tās vēsturi. Francija ir devusi baznīcai daudzus svētos. Vizīte tiek uzskatīta par lielu svētību un žēlastību. Nākamo 4 mēnešu laikā notiks intensīva garīgā un praktiskā sagatavošanās svētā tēva uzņemšanai.
1: Kaut arī pilna vizītes programma vēl nav publicēta, ir zināmas divas galvenās pieturvietas – Parīze un Lurda. Parīzē pāvestam paredzēta uzstāšanās UNESCO galvenajā mītnē, savukārt Lurdas apmeklējums iezīmēs vizītes izteikti garīgo un pastorālo dimensiju. Kardināls Avelins piebilda, ka, lai gan 4 dienu ceļojums ir īss, laika gaitā un atkarībā no pāvesta veselības stāvokļa varētu rasties iespējas arī citām tikšanās reizēm nākotnē.
3: Raksturojot pašreizējo situāciju valstī, kardināls Avelins izgaismoja izteiktos kontrastus, ar kuriem saskaras Francijas kristieši. No vienas puses ir vērojama ļoti iepriecinoša tendence, jo pieaug to jauniešu un pieaugušo skaits, kuri no jauna atklāja Kristu un izvēlas saņemt kristības un iestiprināšanas sakramentu. Kā piemēru kardināls minēja savu pašreizējo svētceļojumu uz Lurdu, kurā 1500 Marseļas diecēzes svētceļnieku vidū piedalās liels skaits jaunu cilvēku, kam šī ir pirmā šāda veida pieredze. Tāpat valstī ir vērojama Marijānisko svētnīcu un svētceļojumu popularitātes atjaunotne. Lai šo jauno ticīgo vilni pienācīgi pavadītu un izglītotu, baznīca meklē jaunus organizatoriskus risinājumus.
1: No otras puses pastāv arī nopietnas grūtības. Lauku reģionos katoļu kopienas strauji noveco, un ticīgo skaits sarūk. Turklāt baznīcu joprojām smagi ietekmē nesenās seksuālās vardarbības un ļaunprātīgas izmantošanas skandālu krīze. Kardināls atzina, ka šis sāpīgais posms vēl nav noslēdzies, un priekšā ir liels darbs, lai atjaunotu uzticību, dziedātu brūces un apliecinātu cieņu cietušajiem. Pāvesta Leona 14. Ierašanās mērķis ir uzklausīt Francijas katoļus, sniegt tiem mierinājumu un, pats galvenais, iezīmēt skaidrus orientierus jeb darbības plānu turpmākajai misijai vienotībā ar visu baznīcu.
3: Būtiska vizītes sastāvdaļa būs Leona 14. Uzruna UNESCO mītnē, kas atspoguļos tēmas, kuras pāvests jau sava pirmā pontifikāta gada laikā ir vairāk kārt uzsvēris. Izglītības fundamentālo lomu, zinātnes un ticības savstarpējo papildināmību, kā arī kultūru kā tiltu uz mieru. Šie jautājumi sasaucas ar savu laiku pāvesta Benedikta 16. 2008. Gada vizītē paustajām atziņām par ticības un prāta attiecībām.
1: Kardināls Avelins paskaidroja, ka Francijas baznīca jau 3 gadus mērķtiecīgi strādā pie izglītības un ģimenes jautājumiem. Šīs iniciatīvas mērķis ir ne tikai apzināti paša katoļu izglītības tīkla, piemēram, svētā Jāņa Bosko kongregācijas vērtības un uzlabojamās jomas, bet arī rosināt plašāku sociālo dialogu. Baznīca vēlas aicināt pie viena galda citus izglītības nozares dalībniekus, kuri nepārstāv ticīgo aprindas, lai kopīgi risinātu mūsdienu pedagoģijas un sabiedrības izaicinājumus. UNESCO platforma tam ir izcili piemērota, jo apvieno zinātni, kultūru un izglītību starptautiskā līmenī laikā, kad nepieciešams no jauna nostiprināt starptautisko tiesību principus.
3: Šis būs jau 5. Leona 14. apustuliskais ceļojums un 3. tieši Eiropas kontinentā, kas pat laban piedzīvo nemierīgu laiku un iespējams pat lūzuma punktu savā vēsturē. Runājot par pāvesta vēstījumu Eiropai, kardināls uzsver, ka jebkurš pāvesta ceļojums vienmēr satur universālu vēstījumu visai pasaulei un visiem labas gribas cilvēkiem.
1: . 1891. Gada 15. maijā klajā nāca pāvesta Leona 13. enciklika Rerum Novarum, kas ir baznīcas sociālās mācības stūrakmens. Industriālā revolūcija veicināja attīstību, bet arī padziļināja sociālo nevienlīdzību. Miljoniem strādnieku dzīvoja nabadzībā un strādāja necilvēciskos apstākļos. Tieši tad pāvests Leons 13. iestājās par strādnieku cieņu un tiesībām.
3: Pirms 135 gadiem izdotā enciklika Rerum Novarum par jaunām lietām kļuva par baznīcas sociālās mācības pamatu un vienu no svarīgākajiem dokumentiem baznīcas vēsturē. Tā nosaukums atsaucās uz straujajām sociālajām un ekonomiskajām pārmaiņām 19. Gadsimta beigās. Industriālā revolūcija veicināja tehnoloģisko un ekonomisko attīstību, bet arī padziļināja sociālo nevienlīdzību. Daudzi strādnieki strādāja vairāk nekā 10 stundas dienā, bez sociālā nodrošinājuma, pienācīgas algas vai juridiskas aizsardzības. Pāvests toreiz rakstīja: protams, nosakot taisnīgu algu, jāņem vērā daudzi apsvērumi, taču kopumā bagātajiem un darba devējiem jāatceras, ka nosakot algu, ne dievišķie, ne cilvēciskie likumi neļauj izmantot citu cilvēku nabadzību un postu.
1: Pāvests Leons 13. atzina, ka baznīca nevar palikt vienaldzīga pret strādājošo ciešanām. Enciklika bija atbilde uz jautājumu, kā veidot taisnīgu sabiedrību strauju ekonomisko pārmaiņu pasaulē.
3: Pāvests iebilda gan pret nežēlīgo kapitālismu, kas pazemināja cilvēka cieņu, padarot viņu par ražošanas instrumentu, gan pret sociālismu, kas noraidīja privātu īpašumu un reliģiju. Leons 13. atgādināja, ka darbam ir morāla un garīga dimensija un ka cilvēku nevar pakļaut tikai peļņas loģikai. Viņš aizstāvēja tiesības uz privātu īpašumu, bet vienlaikus uzsvēra īpašnieku sociālo atbildību un pienākumu rūpēties par kopējo labumu.
1: Enciklikā tika iekļaut arī postulāti, kas tolaik bija revolucionāri – tiesības uz taisnīgu algu, atpūtu, ģimenes aizsardzību un strādnieku tiesības veidot arodbiedrības. Bagātie un darba devēji nedrīkst uzskatīt strādnieku par darba vergu, bet gan vadīties pēc principa, ka ir jārespektē viņa cieņa, ko vēl vairāk vairo viņa kristīgais raksturs, rakstīja pāvests par šo pārmaiņu laiku.
3: Enciklika Rerum Novarum aizsāka mūsdienu katoļu sociālās mācības attīstību. Turpmākie pāvesti vairāk kārt atgriezās pie Leona 13. Dokumenta, attīstot tajā iekļautās atziņas par jauniem sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem. Enciklikas parakstīšanas 100. gada dienā svētais Jānis Pāvils II. Izdeva dokumentu Centesimus Annus, kurā atgādināja, ka ekonomiskajai brīvībai ir jābalstās uz patiesību par cilvēku un viņa cieņu. Arī šodien baznīca pastāvīgi atgriežas pie jautājumiem par sociālo taisnīgumu, eksploatāciju, nabadzību un ekonomisko atbildību par cilvēci.
1: Lai gan kopš enciklikas publicēšanas ir pagājuši 135 gadi, daudzas no Leona 13. Izceltajām problēmām joprojām ir ļoti aktuālas – nodarbinātības nestabilitāte, strādnieku eksploatācija, pieaugošā sociālā nevienlīdzība un dzīves pakļaušana tirgus loģikai padara Rerum Novarum vēstījumu par svarīgu arī mūsdienās.
3: Pāvesta Leona 13. Dokuments ir sociālās mācības lielā harta, kam bija izšķiroša nozīme ne tikai baznīcai, bet arī visai sabiedrībai. Enciklika Rerum Novarum veicināja kristīgo arodbiedrību rašanos daudzās Eiropas valstīs, īpaši Itālijā un Beļģijā, bet vēlāk arī Francijā. Katoļu mācības ietekmē 1909. gadā tika nodibināta Starptautiskā darba organizācija. Francijā 1904. gadā notika pirmā katoļu sociālā nedēļa, kuras tradīcija ir saglabājusies līdz mūsdienām.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pēc dažām dienām iznāks pāvesta Leona 14. pirmā enciklika. Tā būs veltīta rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Mūsu baznīcas ir aicinātas stiprināt brālības saites. Romas bīskaps tiekas ar armēņu apustuliskās baznīcas vadītāju. Krakovā notika garīgās formācijas centra formatoru skolas izlaidums. Skolu absolvēja viens bīskaps un divi priesteri no Latvijas. 19. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Vatikāna preses dienests paziņoja, ka pāvests Leons XIV ir pabeidzis darbu pie savas pirmās enciklikas ar nosaukumu Magnifica Humanitas, kas veltīta rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Dokuments tiks oficiāli prezentēts 25. maijā Sinožu zālē Vatikānā svētā tēva klātbūtnē.
1: Pāvesta Leona 14. enciklika par cilvēka cieņu mākslīgā intelekta laikmetā iekļaujas Rerum Novarum enciklikas publicēšanas 135. gada dienas kontekstā. Savā vēsturiskajā dokumentā Leons 13. aizstāvēja cilvēka cieņu pret sociālo nevienlīdzību un strādnieku eksploatāciju, tādējādi iedibinot baznīcas sociālo mācību.
0: Kā norādīts Vatikāna preses dienesta paziņojumā, jaunā enciklika Magnifica Humanitas ir datēta ar 2026. gada 15. maiju un veltīta rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Svētais tēvs piedalīsies enciklikas publiskajā prezentācijā, kas notiks pirmdien 25. maijā Vatikānā. Pasākumā piedalīsies vairāki baznīcas, zinātnes un kultūras pasaules pārstāvji, kā arī jauno tehnoloģiju jomas pārstāvji.
1: Starp referentiem būs ticības mācības dikasterija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes, cilvēka integrālās attīstības dikasterija prefekts kardināls Maikls Černīs, profesore Anna Rovlande no Durhemas universitātes, kā arī Kristofers Olaks no ASV, pētījumu vadītājs par mākslīgā intelekta interpretējamību. Debatēs piedalīsies arī profesors Leokadijs Lušombo no Santa Klaras universitātes Kalifornijā.
0: septiņpadsmitā maija pusdienlaikā pēc lūkšanas debesu karaliene, kas tiek skaitīta lieldienu laikā, svētais tēvs norādīja uz divām mūsdienās svarīgām tēmām – mākslīgā intelekta radītajiem izaicinājumiem plašsaziņas līdzekļu jomā un vides aizsardzībai bruņotu konfliktu apstākļos.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka 17. maijā daudzās valstīs tiek atzīmēta 60. Pasaules sociālo komunikāciju diena. Šogad tās tēma – saglabāt cilvēku balsis un sejas. Straujā tehnoloģiskā progresa kontekstā svētais tēvs vērsās pie mediju kopienas ar svarīgu aicinājumu.
2: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale incoraggio tutti a impegnarsi
0: Šajā mākslīgā intelekta laikmetā es aicinu visus aktīvi veicināt tādu komunikācijas veidu attīstību, kas vienmēr ievēro patiesību par cilvēku. Tieši uz patiesību ir jāorientējas jebkuram tehnoloģiskam jauninājumam.
1: No 17. maija līdz nākamajai svētdienai baznīcā norisinās Laudato Si nedēļa, kas veltīta rūpēm par radību un iedvesmota no pāvesta Franciska enciklikas. Leons 14. norādīja, ka šis laika periods sakrīt ar svētā Franciska no Asīzes jubilejas gadu, kurš aicina uz mieru ar Dievu tuvākajiem un visu radību. Svētais tēvs ar skumjām konstatēja, ka globālie ģeopolitiskie konflikti tiešā veidā ietekmē planētas nākotni.
2: Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati.
0: Diemžēl pēdējos gados karu dēļ progress ir ievērojami palēninājies. Tāpēc es aicinu kustības Laudato Si dalībniekus un visus, kas strādā visaptvarošās ekoloģijas labā, atsākt savus centienus. Rūpes par mieru ir rūpes par dzīvību.
1: Tikšanās noslēgumā pāvests sirsnīgi sveica Romas iedzīvotājus un svētceļniekus, kas bija sapulcējušies svētā Pētera laukumā. Viņš īpaši izcēla orķestri no Vācijas, Montanas universitātes studentus, kā arī itāļu jauniešus no dažādām diecēzēm un pusaudžu grupu no Dženovas, kuri gatavojas saņemt iestiprināšanas sakramentu. Leon 14. Novēlēja visiem labu svētdienu un svētīgu jauno darba nedēļu.

0: 18. maijā pāvests pieņēma audiencē Armēņu apostoliskās baznīcas katolikosu Aramu I un viņa vadīto delegāciju, kas apmeklē Romu no 17. līdz 21. maijam. Katolikosa sēdeklis atrodas Libānā. Romas bīskaps atzinīgi novērtēja attiecības starp abām baznīcām un aicināja veicināt ekumenisko dialogu. Viņš arī apliecināja, ka ikdienas lūdzas par Libānas tautu un tuvo austrumu baznīcām.
1: Leon 14. atzina, ka Kilikijas sēdeklis jau izsenis ir izcēlies ar savu ekumenisko aicinājumu, jo īpaši attiecībā uz Romas baznīcu. Šīs attiecības starp abām baznīcām, kas bija sevišķi intensīvas viduslaikos, no jauna uzplauka 20. Gadsimtā un jo īpaši pēc Vatikāna otrā koncila. Svētais tēvs pieminēja Arama priekšteci katolikosu Horenu, kurš bija pirmais austrumu pareizcīgās baznīcas primass, kas apmeklēja Romu pēc koncila jau tālajā 1967. Gadā. Jūs pats, jūsu svētība, izceļaties ar savu nenogurstošo ekumenisko dedzību gan vietējā mērogā, būdams viens no tuvo austrumu baznīcu padomes dibinātājiem, gan starptautiskā mērogā pasaules baznīcu padomē, kur esat ieņēmis nozīmīgus amatus, teica Leon 14.
0: Pateicoties Kilikijas katolikosam Aramam I par viņa centieniem attiecību ar katoļu baznīcu veicināšanas laukā un par personīgo ieguldījumu teoloģiskā dialoga starp abām baznīcām attīstīšanā, pāvests izteica cerību, ka neraugoties uz pēdējā laika grūtībām, šis dialogs turpināsies ar jaunu spāru, jo, kā viņš uzsvēra, mūsu baznīcu savstarpējās vienotības atjaunošana nav iespējama bez vienotības ticībā.
1: Uzrunā Leon 14. Atzina, ka Armēņu apostoliskās baznīcas delegācijas klātbūtne šodien atgādina par Libānas zemi, no kuras ir pats katolikos un ko Romas bīskapam bija prieks apmeklēt pagājušā gada decembrī. Šī Libānas zeme, kas ir tik dārga manai sirdī un kas tik ilgi ir rādījusi visai pasaulē, ka dažādu kultūru un reliģiju cilvēkiem ir iespējams dzīvot kopā kā vienai nācijai, turpina saskarties ar smagiem pārbaudījumiem, teica pāvests. Laikā, kad jūsu valsts vienotība un integritāte atkal tiek apdraudēta, mūsu baznīcas ir aicinātas stiprināt brālīgās saites, kas vieno ne tikai pašus kristiešus savā starpā, bet arī viņus ar viņu brāļiem un māsām no citām kopienām viņu kopīgajā dzimtenē. Pāvests piebilda, ka ikdienas lūdzas un ka viņam dziļi rūp tas, kas notiek ar Libānas tautu un baznīcām tuvajos austrumos.
0: Tojoties vasaras svētkiem, kad no jauna izdzīvosim svētā gara nonākšanas brīnuma noslēpumu, pāvests Leons 14. Pauda pateicību par iespēju kopā lūgties ar savu viesi, lai Dievs dāvā mums vienotības dāvanu, piešķir paliekošu mieru un atjauno zemes vaigu.
2: Tad, kad ierodas kāds no Daltonas, Ilinoisas, tad ir jāatver visas durvis. Mūsu vairs nav palicis daudz. Jokojot, teica pavists, sveicot savas dzimtās zemes pārstāvjus Vatikānā. 18. maijā audiencē bija ieradušies organizācijas Catholic Extension Society, padomes locekļi no Čikāgas piepilsētas, kur Roberts Prevosts ir pavadījis savas bērnības un agrīnās jaunības gadus. Minētā organizācija nodarbojas ar līdzekļu vākšanu, lai atbalstītu nabadzīgākas un attālākas katoļu kopienas Amerikas Savienotajās valstīs, kā arī Kubā un Puerto Rico.
1: Tā kā tikšanās ar ciemiņiem no Amerikas notika neilgi pirms vasaras svētkiem, Leon 14. atgādināja, ka tieši pēc svētā gara nonākšanas apustuļi sāka sludināt evangēliju ļaudīm no visām tautām. Pirmās kristiešu kopienas tika veidotas uz brālīgiem vienotības pamatiem, lūkšanas un euharistijas, bet viņu dzīve kļuva par misionārās liecības avotu.
2: Šajā kontekstā pāvests atgādināja par Catholic Extension Society vēsturi. Pirms vairāk nekā 120 gadiem to nodibināja priesteris Francis Clements Kellys, lai atbalstītu katoļus ASV nomalēs. Leon 14. Pateicās organizācijai par kalpojumu, īpaši atzīmējot palīdzību baznīcai Kubā un Puerto Rico, kā arī trūcīgajiem ASV iedzīvotājiem un migrantu ģimenēm.
1: Svētais Tēvs uzsvēra, cik svarīgi ir veidot dzīvas draudzes kopienas. Baznīca ir aicināta palīdzēt cilvēkiem ne tikai materiāli, bet arī izveidot telpu, kur cilvēks varētu baudīt prieku par jaunu dzīvi Kristu savā ikdienā. Tieši šādas kopienas kļūst par labo augsni jauniem paaicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi.
2: Tikšanās noslēgumā Leon 14. Pamudināja viesus ar prieku turpināt celo kalpojumu, novēlēja tos bezvainīgās jaunavas Marijas aizbildniecībai un deva savu apustulisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Trīs garīdznieki no Latvijas 15. maijā absolvēja garīgās formācijas centra formatoru skolu Krakovā. Skola ir paredzēta tiem, kuri ir atbildīgi par priesteru formāciju. Tās programma balstās uz Jāņa Pāvila 2. Apustulisko pamudinājumu pastores Dabo Vobis. Svētais Jānis Pāvils 2. Savā apustuliskajā pamudinājumā raksta, ka zāles pret jebkādām iekšēja saguruma vilšanās un rezignācijas formām ir pastāvīga formācija, nepārtraukta un līdzsvarota, savas personības un rīcības pārskatīšana, pastāvīga motivācijas meklēšana. Tas būs iespējams tikai tad, ja ikdienas nostāsimies Dieva vārda spokuļa priekšā, lai tajā ieraudzītu savas sirds patieso stāvokli, savu īsto seju un atgrieztos pie savā aicinājuma identitātes saknēm. Šajā pašā dokumentā pāvests Jānis Pāvils 2. Raksta, ka mums ir nepieciešama pazemīga un mīlestības pilna klausīšanās tajā, kurš runā, jo Dieva vārda gaismā un spēkā var atklāt, saprast un iemīlēt savu aicinājumu, sekot tam un izpildīt savu misiju. Tuvība ar Dieva vārdu var atvieglot atgriešanās procesu ne tikai tādā nozīmē, ka tā ļauj attālināties no ļaunuma, lai piekertos labajam, bet arī tādā, ka tā modina sirdī dievišķas domas, kļūst par jaunu kritēriju, cilvēku un lietu, notikumu un problēmu spriešanai un izvērtēšanai. Šajā sakarā garīgās formācijas centrs Krakovā piedāvā formācijas kursus garīdzniekiem, turpina priesteris Andris Ševels.
3: 15. maijā garīgās formācijas centrā Krakovā notika formatoru skolas 11. izlaidums. Kopā ar bīskapu Andri Kravali un priesteri Martinu Vozņaku pabeidzām 2 gadu garīgo formatoru skolu Krakovā. Skola ir paredzēta personām, kuras atbild par sākotnējo un pastāvīgo priesteru formāciju. Tās programma balstās uz Jāņa Pāvila 2. Apustulisko pamudinājumu Pastores Dabo Vobis. Formācija ietver antropoloģiskus un teoloģiskus jautājumus, īpašu uzsvaru liekot uz formatoru personisko izaugsmi un briedumu. Skolas vērtības bija pirmkārt mīlestība pret Dieva vārdu, kā garīgās dzīves avotu, jo kā apustulis Pāvils arī saka, ka ticība dzimst no klausīšanās, un to, ko mēs klausāmies, tas ir Dieva vārds. Izmantojām šajā skolā lekcio divina metodi, kura saka, ka nevis mēs lasām Dieva vārdu, bet Dieva vārds lasa un skaidro mūsu dzīvi. Otrkārt, stipras brālīgas attiecības. Mums arī notika ne tikai tādas teorētiskas, bet arī praktiskās nodarbības. Un arī liels prieks un arī liels atbalsts arī bija, kad varēju gan dalīties, gan arī klausīties citu priesteru pieredzē, kur arī mēs varējām viens otru bagātināt. Un treškārt, integrāla formācija, un šis uzsvars tiek likts uz to, ka par tik es varēšu palīdzēt citiem, par cik palīdzēšu sev. Tātad no sevis formācijas uz citu formāciju. Un kopumā, ieskaitot pašreizējo izlaidumu, Krakovas garīgā formācijas centrā ir īstenoti 11 formatoru skolas cikli, kurus absolvējuši ir 800 dalībnieku. Esmu pateicīgs Dievam un garīgās formācijas centram, ko vada priesteris Kšištofs Vons un citi salvadoriāņu kongregācijas tēvi par diviem kopā noietajiem formācijas gadiem. Esmu pārliecināts, ka tas nesīs augļus priesteru pastāvīgās formācijas darbā. Sirsnīgs paldies visiem par atbalstu un lūkšanām.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pēc dažām dienām iznāks pāvesta Leona 14. pirmā enciklika. Tā būs veltīta rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Mūsu baznīcas ir aicinātas stiprināt brālības saites. Romas bīskaps tiekas ar armēņu apustuliskās baznīcas vadītāju. Krakovā notika garīgās formācijas centra formatoru skolas izlaidums. Skolu absolvēja viens bīskaps un divi priesteri no Latvijas. 19. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Vatikāna preses dienests paziņoja, ka pāvests Leons 14. Ir pabeidzis darbu pie savas pirmās enciklikas ar nosaukumu Magnifica Humanitas, kas veltīta rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Dokuments tiks oficiāli prezentēts 25. Maijā Sinožu zālē Vatikānā svētā tēva klātbūtnē.
1: Pāvesta Leona 14. Enciklika par cilvēka cieņu mākslīgā intelekta laikmetā iekļaujas Rerum Novarum enciklikas publicēšanas 135. Gada dienas kontekstā. Savā vēsturiskajā dokumentā Leons 13. Aizstāvēja cilvēka cieņu pret sociālo nevienlīdzību un strādnieku eksploatāciju, tādējādi iedibinot baznīcas sociālo mācību.
0: Kā norādīts Vatikāna preses dienesta paziņojumā, jaunā enciklika Magnifica Humanitas ir datēta ar 2026. Gada 15. Maiju un veltīta rūpēm par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Svētais tēvs piedalīsies enciklikas publiskajā prezentācijā, kas notiks pirmdien 25. Maijā Vatikānā. Pasākumā piedalīsies vairāki baznīcas, zinātnes un kultūras pasaules pārstāvji, kā arī jauno tehnoloģiju jomas pārstāvji.
1: Starp referentiem būs ticības mācības dikasterija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes, cilvēka integrālās attīstības dikasterija prefekts kardināls Maikls Černīs, profesore Anna Rovlande no Durhemas universitātes, kā arī Kristofers Olaks no ASV, pētījumu vadītājs par mākslīgā intelekta interpretējamību. Debatēs piedalīsies arī profesors Leokadijs Lušombo no Santa Klaras universitātes Kalifornijā.
0: Septiņpadsmitā maija pusdienlaikā pēc lūkšanas debesu karaliene, kas tiek skaitīta lieldienu laikā, svētais tēvs norādīja uz divām mūsdienās svarīgām tēmām – mākslīgā intelekta radītajiem izaicinājumiem plašsaziņas līdzekļu jomā un vides aizsardzībai bruņotu konfliktu apstākļos.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka 17. maijā daudzās valstīs tiek atzīmēta 60. Pasaules sociālo komunikāciju diena. Šogad tās tēma – saglabāt cilvēku balsis un sejas. Straujā tehnoloģiskā progresa kontekstā svētais tēvs vērsās pie mediju kopienas ar svarīgu aicinājumu.
2: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi
0: Šajā mākslīgā intelekta laikmetā es aicinu visus aktīvi veicināt tādu komunikācijas veidu attīstību, kas vienmēr ievēro patiesību par cilvēku. Tieši uz patiesību ir jāorientējas jebkuram tehnoloģiskam jauninājumam.
1: No 17. Maija līdz nākamajai svētdienai baznīcā norisinās Laudato Si nedēļa, kas veltīta rūpēm par radību un iedvesmota no pāvesta Franciska enciklikas. Leon 14. Norādīja, ka šis laika periods sakrīt ar svētā Franciska no Asīzes jubilejas gadu, kurš aicina uz mieru ar Dievu tuvākajiem un visu radību. Svētais tēvs ar skumjām konstatēja, ka globālie ģeopolitiskie konflikti tiešā veidā ietekmē planētas nākotni.
2: Purtroppo in questi ultimi anni a causa delle guerre i progressi in questo campo sono stati molto rallentati.
0: Diemžēl pēdējos gados karu dēļ progress ir ievērojami palēninājies. Tāpēc es aicinu kustības Laudato Si dalībniekus un visus, kas strādā visaptvarošās ekoloģijas labā, atsākt savus centienus. Rūpes par mieru ir rūpes par dzīvību.
1: Tikšanās noslēgumā pāvests sirsnīgi sveica Romas iedzīvotājus un svētceļniekus, kas bija sapulcējušies svētā Pētera laukumā. Viņš īpaši izcēla orķestri no Vācijas, Montanas universitātes studentus, kā arī itāļu jauniešus no dažādām diecēzēm un pusaudžu grupu no Dženovas, kuri gatavojas saņemt iestiprināšanas sakramentu. Leons 14. Novēlēja visiem labu svētdienu un svētīgu jauno darba nedēļu.

0: 18. maijā pāvests pieņēma audiencē Armēņu apostoliskās baznīcas katolikosu Aramu I un viņa vadīto delegāciju, kas apmeklē Romu no 17. līdz 21. maijam. Katolikosa sēdeklis atrodas Libānā. Romas bīskaps atzinīgi novērtēja attiecības starp abām baznīcām un aicināja veicināt ekumenisko dialogu. Viņš arī apliecināja, ka ikdienas lūdzas par Libānas tautu un tuvo austrumu baznīcām.
1: Leon 14. atzina, ka Kilikijas sēdeklis jau izsenis ir izcēlies ar savu ekumenisko aicinājumu, jo īpaši attiecībā uz Romas baznīcu. Šīs attiecības starp abām baznīcām, kas bija sevišķi intensīvas viduslaikos, no jauna uzplauka 20. Gadsimtā un jo īpaši pēc Vatikāna otrā koncila. Svētais tēvs pieminēja Arama priekšteci katolikosu Horenu, kurš bija pirmais austrumu pareizcīgās baznīcas primass, kas apmeklēja Romu pēc koncila jau tālajā 1967. Gadā. Jūs pats, jūsu svētība, izceļaties ar savu nenogurstošo ekumenisko dedzību gan vietējā mērogā, būdams viens no tuvo austrumu baznīcu padomes dibinātājiem, gan starptautiskā mērogā pasaules baznīcu padomē, kur esat ieņēmis nozīmīgu samatus, teica Leon 14.
0: Pateicoties Kilikijas katolikosam Aramam I par viņa centieniem attiecību ar katoļu baznīcu veicināšanas laukā un par personīgo ieguldījumu teoloģiskā dialoga starp abām baznīcām attīstīšanā, pāvests izteica cerību, ka neraugoties uz pēdējā laika grūtībām, šis dialogs turpināsies ar jaunu spāru, jo, kā viņš uzsvēra, mūsu baznīcu savstarpējās vienotības atjaunošana nav iespējama bez vienotības ticībā.
1: Uzrunā Leon 14. Atzina, ka Armēņu apostoliskās baznīcas delegācijas klātbūtne šodien atgādina par Libānas zemi, no kuras ir pats katolikos un ko Romas bīskapam bija prieks apmeklēt pagājušā gada decembrī. Šī Libānas zeme, kas ir tik dārga manai sirdī un kas tik ilgi ir rādījusi visai pasaulē, ka dažādu kultūru un reliģiju cilvēkiem ir iespējams dzīvot kopā kā vienai nācijai, turpina saskarties ar smagiem pārbaudījumiem, teica pāvests. Laikā, kad jūsu valsts vienotība un integritāte atkal tiek apdraudēta, mūsu baznīcas ir aicinātas stiprināt brālīgās saites, kas vieno ne tikai pašus kristiešus savā starpā, bet arī viņus ar viņu brāļiem un māsām no citām kopienām viņu kopīgajā dzimtenē. Pāvests piebilda, ka ikdienas lūdzas un ka viņam dziļi rūp tas, kas notiek ar Libānas tautu un baznīcām tuvajos austrumos.
0: Tojoties vasaras svētkiem, kad no jauna izdzīvosim svētā gara nonākšanas brīnuma noslēpumu, pāvests Leons 14. Pauda pateicību par iespēju kopā lūgties ar savu viesi, lai Dievs dāvā mums vienotības dāvanu, piešķir paliekošu mieru un atjauno zemes vaigu.
2: Tad, kad ierodas kāds no Daltonas, Illinoisas, tad ir jāatver visas durvis. Mūsu vairs nav palicis daudz. Jokojot, teica pavists, sveicot savas dzimtās zemes pārstāvjus Vatikānā. 18. Maijā audiencē bija ieradušies organizācijas Catholic Extension Society padomes locekļi no Čikāgas piepilsētas, kur Roberts Prevosts ir pavadījis savas bērnības un agrīnās jaunības gadus. Minētā organizācija nodarbojas ar līdzekļu vākšanu, lai atbalstītu nabadzīgākas un attālākas katoļu kopienas Amerikas Savienotajās valstīs, kā arī Kubā un Puerto Rico.
1: tā kā tikšanās ar ciemiņiem no Amerikas notika neilgi pirms vasaras svētkiem, Leon 14. Atgādināja, ka tieši pēc svētā gara nonākšanas apustuļi sāka sludināt evangēliju ļaudīm no visām tautām. Pirmās kristiešu kopienas tika veidotas uz brālīgiem vienotības pamatiem, lūkšanas un euharistijas, bet viņu dzīve kļuva par misionārās liecības avotu.
2: Šajā kontekstā pāvests atgādināja par Catholic Extension Society vēsturi. Pirms vairāk nekā 120 gadiem to nodibināja priesteris Francis Clemens Kellys, lai atbalstītu katoļus ASV nomalēs. Leon 14. Pateicās organizācijai par kalpojumu, īpaši atzīmējot palīdzību baznīcai Kubā un Puerto Rico, kā arī trūcīgajiem ASV iedzīvotājiem un migrantu ģimenēm.
1: Svētais Tēvs uzsvēra, cik svarīgi ir veidot dzīvas draudzes kopienas. Baznīca ir aicināta palīdzēt cilvēkiem ne tikai materiāli, bet arī izveidot telpu, kur cilvēks varētu baudīt prieku par jaunu dzīvi Kristu savā ikdienā. Tieši šādas kopienas kļūst par labo augsni jauniem paaicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi.
2: Tikšanās noslēgumā Leon 14. Pamudināja viesus ar prieku turpināt cēlo kalpojumu, novēlēja tos bezvainīgās Jaunavas Marijas aizbildniecībai un deva savu apustulisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Trīs garīdznieki no Latvijas 15. maijā absolvēja garīgās formācijas centra formatoru skolu Krakovā. Skola ir paredzēta tiem, kuri ir atbildīgi par priesteru formāciju. Tās programma balstās uz Jāņa Pāvila otrā apustulisko pamudinājumu pastores Dabo Vobis. Svētais Jānis Pāvils II – savā apustuliskajā pamudinājumā raksta, ka zāles pret jebkādām iekšēja saguruma vilšanās un rezignācijas formām ir pastāvīga formācija, nepārtraukta un līdzsvarota, savas personības un rīcības pārskatīšana, pastāvīga motivācijas meklēšana. Tas būs iespējams tikai tad, ja ikdienas nostāsimies Dieva vārda spokuļa priekšā, lai tajā ieraudzītu savas sirds patieso stāvokli, savu īsto seju un atgrieztos pie savā aicinājuma identitātes saknēm. Šajā pašā dokumentā pāvests Jānis Pāvils II raksta, ka mums ir nepieciešama pazemīga un mīlestības pilna klausīšanās tajā, kurš runā, jo Dieva vārda gaismā un spēkā var atklāt, saprast un iemīlēt savu aicinājumu, sekot tam, un izpildīt savu misiju. Tuvība ar Dieva vārdu var atvieglot atgriešanās procesu, ne tikai tādā nozīmē, ka tā ļauj attālināties no ļaunuma, lai piekertos labajam, bet arī tādā, ka tā modina sirdī dievišķas domas, kļūst par jaunu kritēriju, cilvēku un lietu, notikumu un problēmu spriešanai un izvērtēšanai. Šajā sakarā garīgās formācijas centrs Krakovā piedāvā formācijas kursus garīdzniekiem, turpina priesteris Andris Ševels.
3: 15. maijā garīgās formācijas centrā Krakovā notika formatoru skolas 11. izlaidums. Kopā ar bīskapu Andri Kravali un priesteri Martinu Vozņeku pabeidzām 2 gadu garīgo formatoru skolu Krakovā. Skola ir paredzēta personām, kuras atbild par sākotnējo un pastāvīgo priesteru formāciju. Tas programma balstās uz Jāņa Pāvila otrā apustulisko pamudinājumu Pastores Dabo Vobis. Formācija ietver antropoloģiskus un teoloģiskus jautājumus, īpašu uzsvaru liekot uz formatoru personisko izaugsmi un briedumu. Skolas vērtības bija pirmkārt mīlestība pret Dieva vārdu, kā garīgās dzīves avotu, jo kā apustulis Pāvils arī saka, ka ticība dzimst no klausīšanās, un to, ko mēs klausāmies, tas ir Dieva vārds. Izmantojām šajā skolā lekcio divina metodi, kura saka, ka nevis mēs lasām Dieva vārdu, bet Dieva vārds lasa un skaidro mūsu dzīvi. Otrakārt, stipras brālīgas attiecības. Mums arī notika ne tikai tādas teorētiskas, bet arī praktiskās nodarbības. Un arī liels prieks un arī liels atbalsts arī bija, kad varēju gan dalīties, gan arī klausīties citu priesteru pieredzē, kur arī mēs varējām viens otru bagātināt. Un treškārt, integrāla formācija, un šis uzsvars tiek likts uz to, ka par tik es varēšu palīdzēt citiem, par cik palīdzēšu sev. Tātad no sevis formācijas uz citu formāciju. Un kopumā, ieskaitot pašreizējo izlaidumu, Krakovas garīgā formācijas centrā ir īstenoti 11 formatoru skolas cikli, kurus absolvējuši ir 800 dalībnieku. Esmu pateicīgs Dievam un garīgās formācijas centram, ko vada priesteris Kšištofs Vons un citi salvadoriāņu kongregācijas tēvi par diviem kopā noietajiem formācijas gadiem. Esmu pārliecināts, ka tas nesīs augļus priesteru pastāvīgās formācijas darbā. Sirsnīgs paldies visiem par atbalstu un lūkšanām!